ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-ამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv-ze. პირდაპირი ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელის საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ჩინური და იტალიური კომპანიების ხელმძღვანელები მიიღო. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ საპატიო და მოწამეთა ხეივანი მოინახულა. ბაქოში აზერბაიჯანის მეორე საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი გაიმართება. ახლა კი ვცდილად. 24 სექტემბერს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ჩინური კომპანიების აღმასრულებელი დირექტორი, გეიფული და იტალიური კომპანიის საერთაშორისო სამიტების კოორდინატორი და ხელმძღვანელი ფილიპო მალივერნო მიიღო. სტუმრებმა სახელმწიფო მეთაურს მიღებისათვის მადლობა გადაუხადეს. მათ განაცხადეს, რომ მონაწილეობას მიიღებენ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მხრიდან ბაქოში გასამართ მეორე აზერბაიჯანის საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმში და ამ ღონისძიების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ჩვენს ქვეყანას მჭიდრო ურთიერთობა აქვს როგორც ჩინეთთან, ასევე იტალიასთან და აღნიშნა, რომ ორივე ქვეყნის ბიზნესმენები აზერბაიჯანში ინვესტიციებს დებენ. საუბრისას გაიხსენეს, რომ დამტკიცდა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ხელოვნური ინტელექტის სტრატეგია 2025-28 წლებისათვის. განიხილეს ჩვენს ქვეყანაში არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო და განიხილეს უცხოელი ინვესტორებისათვის ადგილობრივი მეწარმეებისათვის შექმნილი ხელსაყრელი პირობები. შეხვედრაზე გაცვალეს

თავისუფლებელ ტერიტორიებზე 90,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, მუშაობს და სწავლობს. პრემიერ-მინისტრმა ალია სადომა მინისტრთა კაბინეტში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ბიუჯეტის სისტემის შესახებ კანონის შესაბამისად 2027 წლის სახელმწიფო და კონსოლიდირებული ბიუჯეტის პროექტებისა და მომდევნო სამი წლის კონსოლიდირებული ბიუჯეტის მაჩვენებლების, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგნოზირების განხილვისას განაცხადა. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ სულ 2020 წლიდან 26 წლის ჩათვლით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 25 მილიარდ მანეთზე მეტი გამოიყო ოკუპაციისაგან განთავისუფლებული ტერიტორიების რეკონსტრუქციისა და აღდგენისათვის. 2027 წელს ამ მიზნით 3.4 მილიარდი მანეთია დაგეგმილი. საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის ნინო წილოსანის ხელმძღვანელობით დელეგაცია, რომელიც ჩვენს ქვეყანას სტუმრობს, 24 სექტემბერს საპატიო ხეივანში მივიდა და პატივი მიაგო ჩვენი ხალხის ეროვნული ლიდერის თანამედროვე დამოუკიდებელი აზერბაიჯანული სახელმწიფოს არქიტექტორისა და დამაარსებლის ჰეიდარ ალიევის ხსოვნას და ყვავილების შეამკო. მილი მეჯლისის პრესისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ცნობით, მოწამეთა ხეივანში მისულმა სტუმრებმა პატივისცემით გაიხსენეს სამშობლოს გმირი შვილების ხსოვნა, რომლებმაც სიცოცხლე შესწირეს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისა და სუვერენიტეტისათვის ბრძოლას. ყვავილებით შეამკეს მათ საფლავები და მოინახილეს მარადიული ჩირაღდნის ძეგლი. აზერბაიჯანში ჰუმანიტარული განაღმითი სამუშაოები მსოფლიოში არსებული ყველაზე თანამედროვე და მოწინავე ტექნოლოგიების გამოყენებით ხორციელდება. განაღმითი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ამის შესახებ იტყობინება აზერბაიჯანის განაღმითი მოქმედებების სააგენტოს ანამას სააგენტო. აღინიშნა, რომ განაღმითი ოპერაციების დროს დაღმებისა და ასაფეთქებელი მოწყობილებების აღმოსაჩენად გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის დეტექტორები და მაგნიტური ლოკატორები, ღრმა ძებნის მოწყობილობები, ტგბსს აღჭურვილობის ტერიტორიებზე გეოგრაფიული კოორდინატების ზუსტი განსაზღვრისათვის, ასევე კვლევისა და გაწმენდის ოპერაციებში სპეციალური დანიშნულების მექანიკური განაღმითების მანქანები და უპილოტო საფრენი აპარატები ტერიტორიის უფრო ზუსტი შესწავლისათვის გამოიყენება. აზერბაიჯანის მეორე საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი 25-26 სექტემბერს ბაქოში გაიმართა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ინიციატივით. ფორუმი, რომელიც ორგანიზებულია ეკონომიკის სამინისტროსა და ექსპორტის და ინვესტიციების ხელშეწყობის სააგენტოს აზერპრომოს მიერ, ეძღვნება თემას ნდობის აღდგენა გახლეჩის სამყაროში, სამხრეთ კავკასია, როგორც გლობალური კავშირისა და ინვესტიციების სტაბილურობის საფუძველი. ფორუმი ორგანიზებული იყო რეპუტაციის მქონე ანალიტიკური ცენტრებთან პარტნიორობით. ფორუმის სტრატეგიული პარტნიორებია ევროპის სახლი, ამბროზესტი და თეჰაჯ გუფი, ასევე ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი ანალიტიკური ცენტრი, და რომელიც ცნობილია ეკონომიკური პოლიტიკის, ინვესტიციებისა და კონკურენტუნარიანობის შესახებ ანალიტიკური კვლევებით. ჩვენი მთავარი მიზანია შუა დერეფნის, როგორც ერთიანი და ინტეგრირებული სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ცნობით, ეს სიტყვები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა ჩინეთში გამართულ გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმის ფარგლებში გამართულ მინისტერიალზე სიტყვით გამოსვლისას წარმოსვლა. მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ მთავარი პრიორიტეტია სატრანსპორტო დერეფანზე არსებული შეზღუდვების აღმოფხვრა, მისი გამტარუნალიანობის გაზრდა და შუა დერეფნის ერთიანი და ინტეგრირებული სატრანსპორტო სისტემის პრინციპით ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. იოსელიანმა ხაზი გაუსვა, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან ერთად საქართველო განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ციფრული ტრანსფორმაციას, სატრანსპორტო სისტემის ეფექტურობას და სასაზღვრო პროცედურების განმარტივებას. ამ კონტექსში ქვეყანაში დანერგილია ერთიანი საზღვაო ფანჯრის სისტემა, ხდება სატრანსპორტო დოკუმენტების ციფრული ფორმატირება და გრძელდება მუშაობა საზღვრისპირა ინფორმაციის გასულის გაუმჯობესებაზე. მან ასევე დაზინა, რომ ტრანსკასპური საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფანი
და სამინისტროებისა და შტაბის ზონის კოორდინაციის მექანიზმების შექმნა მონაწილე ქვეყნებს შორის პარტნიორობას უფრო ეფექტურ

Թուրքի էքսպերտի Սոմխետիս ագրեսիա Ադրբեջանի ցինարմդեկ օր սուվերեն ու սախնձիպո շորիս ցերտաշորիսը կոմպլեկտատ իքցա 1990-იანი წლების დასაწყისში სომხეთის მიერ აზერბაიჯანის წინააღმდეგ სამხრეთ აგრესიის შედეგად წარმოშობილი კონფლიქტი მრავალი წლის განმავლობაში სერიოზულ საფრთხეს უქმნიდა სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობისა და უსაფრთხოების ოკუპაციის შედეგად აზერბაიჯანის ტერიტორიების ნაწილი კონტროლიდან გავიდა ასობით ათასი ადამიანი იძულებით გადაადგილდა მშობლიური მიწებიდან ხოლო დასახლებები ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობა განადგურდა. ამის შესახებ განაცხადა თურქმა პოლიტიკურმა ექსპერტმა და ქოჯაელის ჰეიდარ ალიევის სახელობის კულტურის ცენტრის თავმჯდომარემ ბილალ დუნდარმა. მისი თქმით, სომხეთის სამხედრო აგრესია აზერბაიჯანის წინააღმდეგ არსებითად საერთაშორისო კონფლიქტი იყო ორ სუვერენულ სახელმწიფოს შორის. საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპები მოითხოვს სახელმწიფოების ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტისა და საზღვრების ურღოების დაცვას. ბილალ დუნდარმა აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი მრავალი წლის განმავლობაში აზამოებდა მოლაპარაკებებს საერთაშორისო მედიაციის ფორმატებში, კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების მიზნით. გაერო-ს უსწრების საბჭოს მიერ 1993 წელს მიღებულ რეზოლუციებში გამოთქმული იყო მხარდაჭერა აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ და მოითხოვდა სომხური ძალების გაყვანას ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. თუმცა ამ რეზოლუციების განხორციელება დიდი ხნის განმავლობაში ვერ იქნა უზრუნველყოფილი. ცენტრის თავმჯდომარის თქმით, კონფლიქტი წლებში ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული შედეგი იძულებით გადაადგილებული პირთა პრობლემის წარმოშობა იყო. აზერბაიჯანელმა ხალხმა მნიშვნელოვანი სოციალური და ეკონომიკური პროექტები განახორციელა ამ სტრატეგიის შედეგების აღმოსაფრულად, რომელმაც მილიონობით ადამიანის ცხოვრებაზე იმოქმედა. ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღდგენის შემდეგ რეგიონში ახალი რეალობები ჩამოყალიბდა. რეგიონის მომავალი განვითარებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ოკუპაციისაგან განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე მასშტაბური რეკონსტრუქციისა და მშენებლობის სამუშაოების განხორციელებას, ყოფილი იძულებითი გადაადგილებული პირების მშობლიურ მიწებზე დაბრუნების უზრუნველყოფას. ბილალ დუნდარმა განაცხადა, რომ ამჟამად ერთ-ერთი მთავარი საკითხი აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მდგრადი მშვიდობისა და კეთილმეზობლური ურთიერთობების ჩამოყალიბებაა. მისი თქმით, სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობის განმტკიცება შეუძლია შექმნას შესაძლებლობა სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო კავშირების განვითარებისათვის, ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოებისათვის და რეგიონის ხალხ შორის კავშირების განმტკიცებისათვის. აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მნიშვნელოვანი მოვლენაა არამხოლოდ თავად ქვეყნისათვის, არამედ სამხრეთ კავკასიის მომავლისათვის. ახლა რეგიონში არადი დაპირისპირება, არამედ თანამშრომლობისა და ურთიერთობის ატმოსფერო უნდა ჩამოყალიბდეს. თურქეთი ყოველთვის აზერბაიჯანის გვერდით იდგა და აზერბაიჯანული თურქული ძმობა რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობისა და თანამშრომლობის განმტკიცების მნიშვნელოვანი ფაქტორია, დასძინა ბილალ დუნდარმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანის მიერ აღებულმა გზამ კიდევ ერთხელ უჩვენა საერთაშორისო სამართალზე დაფუძნებული პოზიციის თანმიმდევრული დაცვისა და სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვისა.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელის საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ჩინური და იტალიური კომპანიების ხელმძღვანელები მიიღო. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ საპატიო და მოწამეთა ხეივანი მოინახულა. ბაქოში აზერბაიჯანის მეორე საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი გაიმართება.

Ahlak işçiler. Ozda utxsekten mes Azerbaycan Respublikis Prezident Mayın Hamaliyevam, Çinuri kompaniyevis, Ahmasulu be direktori, Geypuli da İtalyuri kompaniyi, Sertaşorçu samitevis koordinatori, და ხელმძღვანელი ფილიპო მალივერნო მიიღო. სტუმრებმა სახელმწიფო მეთაურს მიღებისათვის მადლობა გადაუხადეს. მათ განაცხადეს, რომ მონაწილეობას მიიღებენ პრეზიდენტი ჰამალიევის მხრიდან ბაქოში გასამართ მეორე აზერბაიჯანის საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმში და ამ ღონისძიების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ჩვენს ქვეყანას მჭიდრო ურთიერთობა აქვს როგორც ჩინეთთან, ასევე იტალიასთან. Და აღნიშნა, რომ ორივე ქვეყნის ბიზნესმენები აზერბაიჯანში ინვესტიციებს დებენ. საუბრისას გაიხსენეს, რომ დამტკიცდა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ხელოვნური ინტელექტის სტრატეგია 2025-28 წლებისათვის. განიხილეს ჩვენს ქვეყანაში არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო და განიხილეს უცხოელი ინვესტორებისათვის, ადგილობრივი მეწარმეებისათვის შექმნილი ხელსაყრელი პირობები. შეხვედრაზე გაცვალეს მოსაზრებები ხელოვნური ინტელექტის პრაქტიკულ გამოყენებაზე მწვანე ენერგიაში, კიბერუსაფრთხოებაში, განათლებასა და სხვა სფეროებში და განიხილეს ჩვენს ქვეყანასა და ამ კომპანიებს შორის თანამშრომლობის შესაძლებლობები. უზრუნველყოფილია იძულებით გადაადგილებული პირების დაბრუნება, რომლებიც სამამულო ომის შემდეგ ოკუპაციისაგან განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე 47 დასახლებაში ჩასახლდნენ. ამჟამად გათავისუფლებულ ტერიტორიებზე 93,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, მუშაობს და სწავლობს. პრემიერ-მინისტრმა ალია სადომა მინისტრთა კაბინეტში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ბიუჯეტის სისტემის შესახებ კანონის შესაბამისად 2027 წლის სახელმწიფო და კონსოლიდირებული ბიუჯეტის პროექტებისა და მომდევნო სამი წლის კონსოლიდირებული ბიუჯეტის მაჩვენებლების, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგნოზირების განხილვისას განაცხადა. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ სულ 2020 წლიდან 26 წლის ჩათვლით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 25 მილიარდ მანეთზე მეტი გამოიღო ოკუპაციისაგან განთავისუფლებული ტერიტორიების რეკონსტრუქციისა და აღდგენისათვის. 2027 წელს ამ მიზნით 3.4 მილიარდი მანეთია დაგეგმილი. საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის ნინო წილოსანის ხელმძღვანელობით დელეგაცია, რომელიც ჩვენს ქვეყანას სტუმრობს, 24 სექტემბერს საპატიო ხეივანში მივიდა და პატივი მიაგო ჩვენი ხალხის ეროვნული ლიდერის, თანამედროვე დამოუკიდებელი აზერბაიჯანული სახელმწიფოს არქიტექტორისა და დამაარსებლის ჰეიდარ ალიევის ხსოვნას და ყვავილების შეამკო. მილი მეჯლისის პრესისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ცნობით, მოწამეთა ხეივანში მისულმა სტუმრებმა პატივისცემით გაიხსენეს სამშობლოს გმირი შვილების ხსოვნა, რომლებმაც სიცოცხლე შესწირეს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისა და სუვერენიტეტისათვის ბრძოლას. ყვავილებით შეამკეს მათ საფლავები და მოინახილეს მარადიული ჩირაღდნის ძეგლი. აზერბაიჯანში ჰუმანიტარული განაღმითი სამუშაოები მსოფლიოში არსებული ყველაზე თანამედროვე და მოწინავე ტექნოლოგიების გამოყენებით ხორციელდება. განაღმითი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ამის შესახებ იტყობინება აზერბაიჯანის განაღმითი მოქმედებების სააგენტოს ანამას სააგენტო. აღინიშნა, რომ განაღმითი ოპერაციების დროს ნაღმებისა და ასაფეთქებელი მოწყობილებების აღმოსაჩენად გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის დეტექტორები და მაგნიტური ლოკატორები, ღრმა ძებნის მოწყობილობები, ტგბსს აღჭურვილობით ტერიტორიებზე გეოგრაფიული კოორდინატების ზუსტი განსაზღვრისათვის, ასევე კვლევისა და გაწმენდის ოპერაციებში სპეციალური დანიშნულების მექანიკური განაღმითი მანქანები და უპილოტო საფრენი აპარატები ტერიტორიის უფრო ზუსტი შესწავლისათვის გამოიყენება. აზერბაიჯანის მეორე საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი 25-26 სექტემბერს ბაქოში გაიმართა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ინიციატივით. ფორუმი, რომელიც ორგანიზებულია ეკონომიკის სამინისტროსა და ექსპორტის და ინვესტიციების ხელშეწყობის სააგენტოს აზერპრომოს მიერ, ეძღვნება თემას ნდობის აღდგენა გახლეჩილ სამყაროში, სამხრეთ კავკასია, როგორც გლობალური კავშირისა და ინვესტიციების სტაბილურობის საფუძველი. ფორუმი ორგანიზებული იყო რეპუტაციის მქონე ანალიტიკური ცენტრებთან პარტნიორობით. ფორუმის სტრატეგიული პარტნიორებია ევროპის სახლი, ამბროზესტი და თეჰაჯ გუფი, ასევე ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი ანალიტიკური ცენტრი და რომელიც ცნობილია ეკონომიკური პოლიტიკის ინვესტიციების

예비세 대 콩쿠렌트 우나리아는 미셰 사헤 아날티쿠리 쿠레비 ჩვენი მთავარი მიზანია შუა დერეფნის როგორც ერთიანი ინტეგრირებული სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ცნობით, ეს სიტყვები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა ჩინეთში გამართულ გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმის ფარგლებში გამართულ მინისტერიალზე სიტყვით გამოსვლისას წარმოსვლა. მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ მთავარი პრიორიტეტია სატრანსპორტო დერეფანზე არსებული შეზღუდვების აღმოფხვრა, მისი გამტარუნალიანობის გაზრდა და შუა დერეფნის ერთიანი და ინტეგრირებული სატრანსპორტო სისტემის პრინციპით ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. იოსელიანმა ხაზი გაუსვა, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან ერთად საქართველო განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ციფრული ტრანსფორმაციას, სატრანსპორტო სისტემის ეფექტურობას და სასაზღვრო პროცედურების განმარტივებას. ამ კონტექსში ქვეყანაში დანერგილია ერთიანი საზღვაო ფანჯრის სისტემა, ხდება სატრანსპორტო დოკუმენტების ციფრული ფორმატირება და გრძელდება მუშაობა საზღვრისპირა ინფორმაციის გასულის გაუმჯობესებაზე. მან ასევე დაზინა, რომ ტრანსკასპური საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფანი და სამინისტროებისა და შტაბის დონეზე კოორდინაციის მექანიზმების შექმნა მონაწილე ქვეყნებს შორის პარტნიორობას უფრო ეფექტურ დონეზე აამაღლებს.

Türkiye eksperti, Somxetis agresia, Azerbaycanis cinağındek, or suverenu sahınzipo şoriz, sertaşorisu komplikstat ikca. Atasqın sotxumuzdat yanis ile bizdasas qışı, Somxetis miyer Azerbaycanis cinağındek, samxret agresiyi şedega carmışobili komplikti, mravalis izgan mağlubaşı seriosul sapsxes okumda, samxret Kavkasiyaşı, şüdobisada usapırtuğuebiz, ოკუპაციის შედეგად აზერბაიჯანის ტერიტორიების ნაწილი კონტროლიდან გავიდა. ასობით ათასი ადამიანი იძულებით გადაადგილდა მშობლიური მიწებიდან, ხოლო დასახლებები, ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობა განადგურდა. ამის შესახებ განაცხადა თურქმა პოლიტიკურმა ექსპერტმა და ქოჯაელის ჰეიდარ ალიევის სახელობის კულტურის ცენტრის თავმჯდომარემ ბილალ დუნდარმა. Bizit kimit somxetis samxedru agresiya, Azerbaycanis cinağındek arsebitat, saertashorisu konflikti iqo, or suverenul sakhamzipo shoris. Saertashorisu samartlis zirtadi prinsipebi moitkhov sakhamzipoebis territoriul mtlianobis, suverenitetisa da sazghrebis urghoebis datsvas. Bilal Dundarma აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი მრავალი წლის განმავლობაში აზამოებდა მოლაპარაკებებს საერთაშორისო მედიაციის ფორმატებში, კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით, მოგვარების მიზნით. გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს მიერ 1993 წელს მიღებულ რეზოლუციებში გამოთქმული იყო მხარდაჭერა აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ და მოითხოვდა სომხური ძალების გაყვანას ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. Tümca am rezolüciye biz ganxorciyele ba didi xmiz ganalu başi verik ne uzrunu alqopili. Centris savcumalist kmit, konflikti, zilepşi erterti qualenze seriozuli, şedegi izulebit gada adgele bol pirta, problemi carmuşo baiqo. Azerbaycanilma xalqma, mishnolovani socialur da ekonomikuru proyekte bi ganxorciyela, am tradegi şedegi biz aqmusapurulat, romelmaz milyonu bit adamiyani şixovreba zeymokmeda. Ben ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღდგენის შემდეგ რეგიონში ახალი რეალობები ჩამოყალიბდა. რეგიონის მომავალი განვითარებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ოკუპაციისაგან განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე მასშტაბური რეკონსტრუქციისა და მშენებლობის სამუშაოების განხორციელებას.

ხორციელებას. ყოფილი იძულებითი გადაადგილებული პირების მშობლიურ მიწებზე დაბრუნების უზრუნველყოფას. ბილალ დუნდარმა განაცხადა, რომ ამჟამად ერთ-ერთი მთავარი საკითხი აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მდგრადი მშვიდობისა და კეთილმეზობლური ურთიერთობების ჩამოყალიბებაა. მისი თქმით, სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობის განმტკიცება შეუძლია შექმნას შესაძლებლობა სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო კავშირების განვითარებისათვის, ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოებისათვის და რეგიონის ხალხ შორის კავშირების განმტკიცებისათვის. აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მნიშვნელოვანი მოვლენაა არამხოლოდ თავად ქვეყნისათვის, არამედ სამხრეთ კავკასიის მომავლისათვის. ახლა რეგიონში არადაპირისპირება, არამედ თანამშრომლობისა და ურთიერთობის ატმოსფერო უნდა ჩამოყალიბდეს. თურქეთი ყოველთვის აზერბაიჯანის გვერდით იდგა და აზერბაიჯანული თურქული ძმობა რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობისა და თანამშრომლობის გამტკიცების მნიშვნელოვანი ფაქტორია, დასძინა ბილალ დუნდარმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანის მიერ აღებულმა გზამ კიდევ ერთხელ უჩვენა საერთაშორისო სამართალზე დაფუძნებული პოზიციის თანმიმდევრული დაცვისა და სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვის მნიშვნელობა.